кажись, ваші манєри, як штубак з нижчих кляс. А, да, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тел, малужейством, уже знімить хтял.